Avem aloc să în Franc, să ne om fi mix Afro House, Summer Afro House Festival. Că nu mă ajut din fie thunii, edhe mă vëm tona, me zhmua, me lëgnejt lahlui. Në përkau ma në dime filisti me, shpa ju khrëma atë këma në shërë khira lëkhbar, ma hejërë në verin në gjohë në kam lëmakëm, sarjet në hatar madhisi afi gjohëra. Bye night.